0: Radical FM.
1: Mwen pa bjan bliye 3 septembre. Se jou papa m te mouri. Apre sa pandan m tap dormi.

0: Radical FM.
1: Mwen pa bjan bliye 3 septem. Se jou papa mte mouri. Apre sa pandan m tap dormi.